time with Captain Jesus. She odi fo we. Se wan sia na brabo mu a. Ubenhunu se woni ema bi ene nioma bi nyina. Ebedane. Enti ano pen chire chire rade di fo di abre yen. Aya ode. Akor square. Nyaka ne se yen nyina ye.